0: نیترال لشترش نه پال مکم آلگو سرپ سرپیات یوکری بلوغمی کب چکردگان سویاس تومن ترلرنه قارگولارچ یالگو قویش نه کتی توسوش احوالی تاغ دریا اورمان یتیز کل اوتلاق قملق نه سیستمیلیک تزش مهم ایکولوژیا توسقه برپا قلش طبیعی که قوغدلدگان جاینی قوغداش استگی کلتریش ایکولوژیانی قوغداش قزیل سیزیقینی باشقوریش تیزگینلاش یاوو قوشلارنی قوغداش قاتارلیق احواللار محیط بول اصلیهاسی قوریلیشنی یوریشتیریش یزلارنینگ یاشاش محیطینی تزش احوالی قاتتیق تاشلاندوق بولوپمو خطرلیق تاشلاندوقنی بیر طرف قیلیش قوریلیش اخلیتینی بیر طرف قیلیش بر یاقلیق قیلیش ایغیر میتالغا چتیشلیق بولغومینی تزش احوالی نظارتچیلیکده بایقالغان مسئلرنی تزیتیش و اوزاق اونوملیق میخانیزم برپا قیلیش احوالی خلق اممیسینینگ اینکاسی کوچیک بولغان گاودلیق ایکولوژیا محیط مسئلسی و اونی بیر طرف قیلیش احوالی ایکولوژیالیک محیطنی قوغداشقا پارتیا کمیتیتی خلق حکومتی تنگ مسئول بولوش و بیر ایش اورنیدا قویش مسئولیت بولوشنی آلغا سوریش عملیلشتیریش احوالی قاتارلیقلارغا نوقتلیق دیققت قیلینادی فنجینلین نازارتچیلیکقا یاخشی ماسلاشیش نازارت قیلغاچ تزیتیش پوچورنی آشکارلاش دل ایلمی قانون بویچه نظارت قیلیش اساسی قاتلامنینگ یوکینی حقیقی ینیکلیتیش قاتارلیق خیزمتلرگه تالب قویدی همده نظارتچیلیک گروپسیدیکی بارلیق اعزالارنینگ انتظام تالبینی قاتتیق اجرا قیلیدیغانلیقی نظارت قیلینغان جایلا و جمعیتنینگ نظارتینی قوبول قیلیدیغانلیق حققیده ایفاده بیلدیردی
1: چن شاوجان مونولارنی بیلدیردی Merkezning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligi Shinjonning ekologiya madaniyligi qurilishiga bo'lgan siyosiy tekshirish va xizmat tekshirishi. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini cho'nqur o'rganib, inchki o'zlashtirib, puxta amaliyalashtirib, Merkezning ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchiligini yuksak siyosiy ongliqlik bilan qabul qilib, uni yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumko'zlik izchillashtirishdagi muhim tadbir, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini qanot yaydirishdagi muhim sinov qilib, amaliy harakat orqali ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirishimiz. Ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirishimiz. Nazoratchilik xizmatini butun kuch bilan qo'llab, maslashish, kafolatlantirishni kuchaytirib, inson talabiga qattiq rioya qilib, nazoratchilik xizmatining o'ngishli qanot yoyilishiga kafolat qilishimiz. Сүзік су, ешіл тағының өзі бір байлық деген идеяны пұқты тұрғызып, мәркәздің экология, мойетіні қолдаш назаратчілікіні ашқыш қылып, мәселіні түзітішіні қаттық, пұқта, яқшы тұтып, кәм түктікіні мән бәдін толықлап, механизмні тақамыллаштырып, елчықны етіп, экология, мойет қолдашыны пұқты алғы сүріп, ұқсады, іждімаги тарақиятының типіні омам гөзлік, ешілгі өз кәртішіні елгір сүріп, экология, мойет саласы ұслахатыны чоңқырлаштырып, Güzel Şinjan qurishda eng qadam ilishqi turtki bo'lishimiz kerak. Merkez ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchilik guruhining barliq a'zolari, Merkez ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchilik xizmati rahbarlik guruhi ishxonasidagi munosabatli xodimlar, Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni va Bengtonning munosabatli rahbarlari qatorliqlar yig'iniga qatnashdi. Avtonom rayonning har qaysi viloyat, oblast shaharlari, Bengtonning har qaysi shi shaharlarining partiya hukumat rahbarlari sin yig'inish shaklida sirtdan qatnashdi. Xizmat o'rinlashtirishiga asosan markazning ekologiya, muhitni qo'g'dash nazoratchiligi 7-chi guruhi 1 oy nazorat qiladi. 2026 yılı 5 ayının 9 günden 6 ayının 9 günü geçe bolgan turuş mezgilide 0991-607-26-56 numarlık məxsus növbəçilik telefonu. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonu Ürümçəri A454-cü numarlık məxsus poçta xət sandığı təsis qılınıdı. Nazarətçilik qrupsi hər günü saat 10-22-gəcə paşqılış telefonu qobul qılıdı. Partiya Mərkəzi Komiteti, Qoğyanın təlibi və Nazarətçilik qrupsinin məsuliyyətiga asasən, Mərkəzin ekologiya, muhitni qoğdaş Nazarətçilik qrupsi asaslıqı, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonu və Şinjan İşləpçıqırış Quruluş Bengtuaninin ekologiya, muhitni qoğdışı cəhətiki xət, telefon